nalunaqutaq qulingiluaqaangerluutanneq pingasunngorpooq teemmeep nanattiimartaanut silassami kilimasaaruta ullimikkutarfiningornermi oktoberpulluisa pingajuani tasananorsaannissa ilimasaarutiineqarpooq kangikaimmi aputitiimi kulusummi timmiarmiuni nunap isualakangiani narsalimmi meqquitsimi taamatullaamaattumi naqitsineqarfiit naqitsinisaffik niunor 96 paaskaalim naqitsinilik Danmarks tredje nalaaniittoquningaannangaalluni naqitsinikilliartorpo aporaaffeqarfik tassungaatasor siallertitsiumaarpoq tunup imartaata nalaani naqitsinisaffik niunor 83 paaskaalim naqitsinilik nunap isuatakkangiatungaaniittoq aavannamukangimut illoriartortoq siallertitsissaaq tunup kuyataata tunup Amakin usinnorusukkut tunu pavannaatiimartaani. Naqitsinisaffeqarfik niunor 44 paaskaalim naqitsininik nuup kitaaniittoq kigaatsimik avannamukangimukanneq illuriartorpoq. Aporaaffeqarfik tassungaatasoq siallertitsissaaq immaliliortitsissallunilu kitaatakuyataata kitaatiliimartaani. Naqitsinisaffeqarfilluallaa niunor 92 paaskaalim naqitsinilik paffinnipkangerliumanganiittoq uningaannangajappoq. Ilaatsuut nittaallertitsissalluni kitaata kitaataluavannaatiimartaani taava silassama kilimasaarutullaassaru nalunaaquta tallimattungaanu tatuutto taanipoamikkujasik tallimaneequlitangulluit sukkassuseqarluni erseqaainnera naammaannassaaq ualerukujaskippasik tallimaneequlitangulluit sukkassuseqarluni avannamullu kitaatungaaniavannerkangisik arfinapingasuniitsaatnitangulluit sukkassusilammik ерсеқаиннера наамааннариарлунерсеқааннерулиссаа уннуаваннаркангисик арфинапингасуниитсаатнитангуллуит суккассусеқарлуни куямуллукангиатунгаани куясик пингасунитарфинерпингасутангуллуит суккассусилиммик ерсеққарлунгаатсиаарлунерсеқааиннера наамааннагаатсиассаа уннуаваннақ арфинапингасуниитсаатнитангуллуит суккассусеқарлуни ерсеққарлуссаллунилу кангикаимми Kuasikipasik, afinak mahlunita kanak mahlukang ulluit sukasusakarluni, ersikarlungat siasak. Kualawawan na tuwani kuasik, afinilinita kanilitang ulluit sukasusilimik. Kuatatunga niluawan nakangisik, talimanilkulitang ulluit sukasusakarluni, ersikarlungat siaklunilo, unuawan nakangisik. Kulingiluani fiort nitang ulluit sukasusakarluni, awan namulukita tunga ni kuasik, sisamaneequlingiluatangulluit sukkassusilimmik ersiqqarlungaatsiassaaq unnoraavannarkangisik tratnimitatnimut sukkassuseqarluni ersiqqarlungaatsiarlunilu aputitiimi avannarkangisik aqqanimarlunniitsut nitangulluit sukkassuseqarluni avannamullukangiatungaanikkuasikangisik arfinilinniitaaqqanillitangulluit sukkassusilimmik ersiqqarlungaarluni ersiqaainnera naammaannalissaaq Walero unnuu unnuarulu avannarkangisik tratnimitatnimut sukkassuseqarluni ersiqaainnera naammaannarluni kulusummi avannaq tratnimitatnimut sukkassuseqarluni ersiqaarissaaq unnuarkuaskippasik arfinilinnitaaqqanillitangulluit sukkassusilimmik kuyamullu kitaatungaani avannaq qulingiluani fiortnitangulluit sukkassuseqarluni ерсеқариллунилу тимиармиуниаваннақ тратнимитатнимут суккассусеқарлуни ерсеқариллуни уннуукуаскиппасик қулингилуаниит фиортнитангуллуит суккассусилиммик ерсеқариссаақ уннуукуаскиппасик аққанилинниит саисснитангуллуит суккассусеқарлуни аамааваннамут китаатунгааниаваннарқиппасик марлунниитарфинеқ марлукангуллуит суккассусилиммик ерсеқариссаақ Nunap isuadakangiani, awan nakkippasik, saist nimit ina tsiwi mutsukasusakarluni, kuya mutlu kitaatungani awan nak, akfinilin nita kanilitang ulluit sukasusakarluni. Ersikaisak, walau kuya skippasik, tahlimanit kulitang ulluit sukasusakarluni, ersikaisluni, unno kuya skippasik, kulingiluanin fiortnitang ulluit sukasusilimmik, ersikaisluni lo,
unnoorkuaskippasik aqqanilinniisaarisnitangulluget sukassusekarluni